0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kukenda pia.
4: Nikiwa yeye nipe
0: mke. Ndio bwana na selenge toka nyoo bega tara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya ke foni nani?
0: Kaya bagi no religia.
1: Ndio bagi no.
5: Nena serikali elelero. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Ole kuipa. Say sit and ama. Umeza show sato monari intiva. Elelero.
7: Mayan FM.
2: Wow, tiyatu nage elelere Mayan FM ngolonge juma tatu. Kaigira atumia Mayan FM. Toa kuna sayandama. Keja ina murua nitibwana. Na itumogi naga itijungulunga na kubo wari ukuni. Igira naga ajogi atabagwe meregesh. Tuende nalo baga nadake nebayasa 12 jioni. Kaigira atumia Mayan FM. Toa shusi ina simu. Manako rumusori na apishana rumusori yare. Uni na udo na bo na apishana. Shunako rumusori na apishana uni yare. Na udo are uni are na bo. Kaigira atumia Mayan FM. Toa kuna sayandama. Nende jungu na agarumaso buwa rokuni na aga jogi waingie ndani. Wazame ndani kigirar oldama nigiri ya mari na age mpaka saa tomonare entipa. Tiyatwe elelele maa ya FM ngolonge Jumatatu na atiakana ajigi ya rambaa kumoko lengu. Ngio kinaka yu utulie hapo. Peki tumogisi ye airi ya mari kigira na age ar oldama tenebo. Maa ya FM.
8: Maa ya FM FK.
2: Wee.
8: Mambo
2: FK. Kwa sana.
8: Habari ya mtaa.
2: Isida yu lengu.
8: Mufu.
2: Tunashukuru Mungu bwana.
8: Wali ni sale tabu.
2: Ago.
8: Gote le tabu.
2: Ehe.
8: Evening.
2: Ehe.
8: Niko fresh.
2: Ehe.
8: Mnazungumza na Reverend Kapone.
2: Ehe.
8: Kapush tuko wenu bwana. Maboitu tunatwanga wera.
2: Ehe.
8: Acha nikamike watatu hapo.
2: Yes.
8: Akina Leva Tangoi.
2: Mhm.
8: Ya Bindumuri.
2: Oh.
8: Ya Jumaripe.
2: Ehe.
8: Panto tewa maya.
2: Asho leng.
8: Na hivyo ni masaje kwa kandiraisi kwa mkapush.
2: Wazi. Salimia watu wa kapone masif.
8: Ahido rogi na rungu na kapone mbo kim.
2: Asho leng.
8: Nambia majinti tuzame wote.
2: Ashe. Aha. Mayan, hello. Mayan FM. Hello,
1: sige.
2: Wee.
1: Subo leng. Mwede.
2: Yeah.
1: What about? Ndijungu mamalanoi.
2: Mhm.
1: Mbara kwetu olendeke.
2: Mhm.
1: Na mama divori marandagwa no mama ngisha no radege tibeula.
2: Mhm.
1: Lole kukara ni bori mari ndijungu na bere mari yesike.
2: Asho leng.
1: Aiga.
2: Asho leng. Jini Nyevalin Kanasa. Mayan FM, hello. Ndijungana simu ngujit. Mayan, hello. Ira simu yani ngojit Mayan FM hello.
9: Ndio suba.
2: Subu leng.
9: Ndio baba ngoja ndio inaji no lera.
2: Mhm, keje no lera.
9: Atrai to ol mere mali.
2: Ehe.
9: Yengi shage.
2: Ehe.
9: Ele gara ran kolong am ol le ndo lo nyo leng.
2: Ho.
9: Na bo bene ja.
2: Ashe.
9: Ira na ma jo ko lo.
2: Mhm.
9: Ajo ngara inai.
2: Yes.
9: Na ole mu bo bin.
2: Mhm.
9: Na ol de fondo.
2: Mhm.
9: Kalau saya ada yang ada pusimori, ada besar lang, orang yang gulur.
2: Mhm.
9: Ia macam macam orang orang terer.
2: Mhm.
9: Wahai.
2: Mhm.
9: Kamu yang gulur ni, kamu yang gulur nak sedo.
2: Mhm.
9: Orang orang ni apa? Bila rosi?
2: Asyik leng.
9: Ada yang dah masih baik.
2: Asyik.
9: Hai.
2: Kebisa nak kita naju kalau ini guni melamari, yola ajoku mungkinba mungkin Jumatatu. Eki bonusi ya nyanage stories e weekend. Yola ajwa kila weekend nera mambo yake. Na eki bonusi ye kigirasi ya bunuwa stories e weekend. Kanyona shomodo kwa yata na weekend. Kigirana age angaroldama ni gredi ya marimpaka na adage sato monari entipa. Mila mari kishukunye dati sharani miadu.
6: Ewangan Olusho Mayan FM.

0: Mayan FM.
1: Wow, niyo laga ajang kolonge Jumatatu, by the way, ldega ni tomon oisir ninjana kongorpe oisa na udendama. Yo laga ajotu kirudi round ya pili ni buona gaji ngerishara sida yoleng ni kijono isha gane tayolo mistari. Kwa hivu watu watulie, watu wategee, tegee, hati ya gana ajimambo ni mengi sana. Maila ajo, kanyo nasho modu kwa yate weekend, inu ulikuwa wapi weekend. Amugaldu siya likinda ajoka ya walo na nwati na weekend, na weekend ilikuwa aji. Ni nini niliona weekend? Amuyo la ajo mambo ni mengi sana. Nadolda gajo. Nadolda ilungana kwa gira ajo wako ndani nage tidialo e Facebook. Nani unage ila abara nage ngori ya Facebook atum nage Mayan FM. Na ilo nage Mayan FM 100.7. Utapata pale. Nilo siya ligiyo nage tiniweja ajo. Unapata Mayan FM ukiwa maeneo gani. Tuma comment yako pale. Madolda lungana kwa grajo tiniweji, adolda lungani lojo Robert Barta. Jitonye Shangoi, from Shangoi, akondani, Dalmas Kanyinge, Barta, Shangoi pia. Lungana kumoko leng, Douglas, Lengai, tuned in from Lodariak. Watu akondani pale. Chris Mepetu, ata ya akondani. Jeremia Luwasa, ata ya akondani. Ole Limu San, ata ya akondani. Lunganak nage lelolo grajo hadi tamati. Devi Leina jirosinye hadi tamati. Kizito Edwin Kizito jirosinye Kilgoris tuko ndani. Tiniu nage siye nilare unage Kilgoi lino tiniweji shoma nage tapara na page Mayan FM 100.7. Adolda Godwin Sanga jirosinye kwa ndani. Alex Songoi Tororet is well represented. Otungana kumboko leng uti nage ineweji. Ni gira naga iria mari pole pole mbaka nage sa tomonari ndipa. Kai gira ya tumema Mayan FM, kai iria gira tumema Mayan FM. Nikiliki siya ajoki keja ina iria niti, nitijungu siyer maso buwa rukuni. Ajoki nage wa ingie ndani, mata roldama ki gira iria mari. Umeta show nada genkulia saai nage endama. Nadolo rungani ujito anataka wimbo ya Saddam Sadala, wimbo mpya ya Saddam Sadala, itakuwe na kuja. Mambo ni mengi sana. Ni gira na gairi ya mari ngolonge Jumatatu. Mayolo joka igira ya tumia Mayan FM toko nasa yenda maro ushusi na simu. Tolikio ya ajo unatupato ukiwa wapi ninti jungu nage obo wari. Nage ajo kiwa ingie ndani. Mayan, hello.
2: Hello, SK.
1: Wei.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Ni mama sian kutoko iti.
1: Mama sian kejo iti.
2: Kesidayo iti. Ni kutulea tu. Kala maite jungu kula mgiri ya mari ye.
1: Mama Sian ametaja mafans wa Arsenal, nikakumbuka kitu moja iko hapa. Yatanya pale long friendly na Radalade ki and I think on Saturday. Ama ni jana by the way. Borussia Dortmund nebo nage ndime Arsenal na Arsenali walilimwa. Mama Sian Arsenali walilimwa. Nera ingigura a community shield. Na gadala nage I think on Sunday na Jumapili na gralo tu. Watu kera engigura na community shield Manchester City tenibu nage irumura nlenti me Arsenal. Niyola ajo by the way idongo irumura nlenti me Arsenal friendly sare na atu luso iti Borussia Dortmund waliwapiga. Timu gani ile ingine iliwa nyorosha ilikuwa Real Sociedad. Mambo ni mengi sana. Niyako mama Sian buwana mama Sian amesema mafansote wa Arsenal waingie ndani. Mayan, hello. Mayan FM. Subu uleng. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ashu uleng. Mayan FM, hello. Mayan FM.
2: Mayan.
1: Kitu mito ye, karibu.
2: Oh, alashe, Mayel dada jonge loti radio.
1: Emeregesh.
2: Oh, subu leng emerege.
0: Subu leng.
2: Mama misha ili na.
0: Uh-huh.
2: Atita leng sanda.
0: Uh-huh.
2: Sida namuru wame ni ngotogi.
0: Uh-huh.
2: Sibira kaito abire andama.
0: Uh-huh.
2: So na mairi ya mari ya na wakula.
0: Uh-huh.
2: Kadura kambura esi ya ngi kenye.
0: Uh-huh.
2: Elisa guro mongi.
0: Uh-huh.
2: Yang kita tine Robin Dolengoloto.
0: Mhm.
2: Olaranya ni kene dinara de Lengoloto.
0: Mhm.
2: Ibulimbae le yang kita.
0: Mhm.
2: Sama lame de masurura nari ni yeji.
0: Mhm.
2: Ala kata sare muwe ni na de wo gini mase wo no o sabit wo mo ya marie evere ke na pe ambaga ke ye ulie sai.
0: Asholeng.
2: Eh.
0: Mhm. Ejani ya watu wa Olengoloto waingie ndani. Dakira daga jikola ini nguwe ni mila mari. Mgishi kunye nage tarishatande miado viyaldu siya ligea joku weekend ilikuwa aje. Viyaldu siye kitu niliona te weekend. Miula ajo orparuru ni lazima. Tarishatande miado mila mari.
3: Jagadumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, inininingo Mayan FM, ewangan olosho. Enjoy top class TV viewing today.

0: sana udo ende bana ga shundo rubulo munja to majande bina bombo intinara na bishana ka ji Samson Olege wam ete gil no rolote lor governor ile county horge joa do yolote na matin mo shisholo mono itegene ya jogeta na bayi no re hanga jema keya horgan jawu ni ora to mono mieta to lale lo ngwesi lembu sele le muna jada manyisho zere masai ho ngwesi dangata na do teseria nim ore lorita ate masho ya nukaro tole meshu Simon Sengel hole letutui temuru orbe silne balia na ajoke na rene ya sienjuro rena gutpe yolo unie sepata nebeto kini ya nyalaki hangar nenka jema nebetisha keni tialo enarato nena ngwesi osero erobona iya na moshisha lo mwone ili mwa ajoke na rena agesoja odrule KWS njuro re hankari jano e science pe iwanye lejata na gira haite niki olo shule maa ejonake lo inabaye hainyal na busho olo shule maa denebole lo grara matingwesi nele muna ajambaye nemenari kino katukula lomon hoibalu nye moshisho
1: mwamba hivi karibuni tumeona fivo si isio ya kawaida kwa wanyama wetu wa pori, tumeona ndovu wetu wa kifa kwa njia ambayo inatatanisha. Hakuna vile community inaweza amkia kuua ndovu ambao wameishi nao miaka hizo zote ambao kumekuwa na hiyo mbuga. Mbuga ya Amboseli ni sehemu ndogo sana, lakini community kwa hiari yao waliweza kutoa sehemu kubwa ya mashamba yao iwe malisho ya mbuga ya wanyama. Sisi kama viongozi wa kaunti hii, kama viongozi wa jamii hii pamoja na jamii yetu, tumeona wanyama hao kama ni rasilimali yetu, ni mali yetu. Hivyo hakuna sababu community inaweza amka na kusababisha fivo ya wanyama hao. Kwa hivyo ndio sababu tunasema nahitaji uchunguzi ufanywe kwa haraka, lakini baada ya siku hatendeke kwa community hii ya Wamasai.
0: Lomon hoshe modoke gre balunye holoti lor governor ile county horge jua do matin moshesham era sentumo loshon kutete kwa manyol doka le naro ke girae magi nation kiroshi mboso tuate ne bona bosham ore ne ngame misolo mane majane fem to doka le naro ni rejore lo bara ku nchere me yewu ne buye reke ni jare ngara ke siasa na gra lo tuna ri lonkal sunere hoti kitam ona bishanam
2: kwa dema zomboga, omba tuweze kushikana pamoja, jamii sote, tuweze kuongea na viongozi wetu wa Narok County, ili tuweze kuwa kitu kimoja, tusaidiane kwa maendeleo. Minority wengi ambayo tumekuja Narok, tumekuja kwa ajili ya biashara, wengine wamekuja kwa ajili wamepata mahali pa kukaa. Tunahitaji upendo katika Narok County. Wale watu wote wameishi huku ndani, tuweze kukaa na amani na upendo. Hii mwaka tunaenda 2027, ni mwaka wa uchaguzi, ambayo tunahitaji watu wote waweze kuwa na amani na upendo. Tupige kura kwa uchaguzi mzuri, kwa njia mzuri, ili watu wetu waweze kukaa na amani na upendo. Tunapoendelea kujiregister watu wetu kwa wingi, jamii ya minority, ili tuweze kupata amani katika Narok mahali tunaishi.
3: Tustani tuanira, tunaomba njina amani. Na amani haina 3 term, haina 4 term, haina 5 term, or 10 term. Naomba amani.
0: Lomon hoshe modoke ya gribalu nye nga jikote na manyolduka le Naroke limbu na jo hunchere ya geishia kendo katukul na kebuye bongo sotu wa tenebo onda busho nesulaki ya gira njigu siya sa olari ilonka lusunyari otikitam onabishanam erabaji olari koni lorikio male DCP regadika sagu ya murua henera jankare ya gira loduku iri ya marija siya na olari koki lorikio male DCP tena lubotolo sham ure na kijani jana shamodo kwa ya kreba ngulari kwa lanka jema heri kwa senedele kaundiru ke juado yolote na Samuel Kanar hule sikia girei kili kwa nilobenya na muro bunge pe gelu Alfredo le kiriolale anolo ana olagesha nile bunge tena muro bunge olo sain le kaundi enaro kwa kaisho nkoro kiolo monsa tamunendeba kaji Samson Olege wam
4: Lelo Lomonto Ndorobu Tamayan FM Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua Eremayam Kira namba na boto lo sholema Ashamo intubulwa yok Inta yok namba na bo
5: Mayan FM
6: Seyenge

0: Tayolo Mystery Tiatua Lelere Mayan.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke

0: ni kama kusema kwamba ni shilingi 1,500 kwa kila mwezi.
1: Mm-hmm.
0: Iko na chakula kwa kila siku, 1,500 per day.
1: Mm-hmm.
0: Iko na chakula, iko na masomo, iko na malazi. Nataka mm-hmm. mzazi afanye hesabu yake.
1: Mm-hmm.
0: Aone kwamba ni ipi ambayo iko iko nafuu.
1: Mm-hmm.
0: Na asisahau kwamba kuna ile peace of mind.
1: Mm-hmm.
0: Akili imetulia kwa sababu ya mtoto wangu.
1: Mm-hmm.
0: Na pia hata mimi kama mzazi kwamba ako kwenye chumba ambacho ni cha boarding.
1: Mm-hmm.
0: Naweza kuuliza kwa wapi kila mara.
1: Mm-hmm.
0: Na hiyo 45,000 kwa kila mwezi
1: mm-hmm.
0: si lazima ulipe kwa pesa taslimu.
1: Mm-mm.
0: Kuna wakulima wanyama.
1: Mm-hmm.
0: Kuna wakulima mahindi.
1: Mm-hmm.
0: Kuna ambao wako na ngano yao. Kumbuka kwamba chuo lazima wanafunzi wakule.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo tunachukua ile mahindi, ile nyama, ile ngano kwenye ile ambayo tunaita ni market rates.
1: Mm-hmm.
0: Bei ambayo iko kwa soko wakati huo.
1: Mm-hmm.
0: Inakuwa kwamba ile inakuwa ni karo yake. Mm-hmm. Tusahau hiyo.
1: Hadi ng'ombe kama mtu ni mfugaji.
0: Mfugaji, mbuzi,
1: mm-hmm.
0: si ni nyama.
1: Mm-hmm.
0: Na fanya mkakati mzuri.
1: Mm-hmm.
0: Nitapeana namba yangu ya simu ndio waweze kufanya mkakati mzuri na wao.
1: Mm-hmm.
0: Waweze kuleta hizo nyama, ng'ombe, mambo kama hayo.
1: Mm-hmm.
0: Na mtoto anaweza akaendelea kusoma.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo jina langu ni Charles Gaku.
1: Mm-hmm.
0: Namba ya simu ni 0721 380 590. 0721 380 590. Hiyo ni ya shule.
1: Mm-hmm.
0: Kuna ile yangu direct moja kwa moja.
1: Mm-hmm.
0: Namba ni 0733 604 139. Yangu moja kwa moja ni 0733 604 139.
1: Okay.
0: Jina ni Air Travel and Related Study Center.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kweli programs ambazo tunafunza
1: mm-hmm.
0: Ni nane.
1: Mm-hmm.
0: Program ya kwanza ni ile ambayo tunaita hotel management, kwa wale ambao ni hotel managers.
1: Mm-hmm.
0: Na nimefunza wengi sana kutoka Umasaini.
1: Mm-hmm.
0: Kina Lesha wako wengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Wamefuma hotel management.
1: Mm-hmm.
0: Ya pili ni ya food production.
1: Mm-hmm.
0: Wale ambao ni mashef.
1: Mm-hmm.
0: Kwenye hoteli zetu ambazo ni za five star.
1: Mm-hmm.
0: Na mambo ya tour guiding, mambo ya travel and tourism.
1: Mm-hmm.
0: Mambo ya cargo mengine kama hayo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini la muhimu,
1: mm-hmm.
0: ningetaka, kwa sababu tuko kwenye ile ambayo tunaita high season.
1: Mm-hmm.
0: Na kuna wale ambao wako wengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Kwenye kazini, lakini ukweli kwamba hana makaratasi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo tumeungana na chama na ile ambayo inaitwa NITA. NITA ni National Industrial Training Authority.
1: Mm-hmm.
0: Na tumeungana kwamba lazima tusaidia wale ambao kwa kweli wako na experience miaka mitano, miaka kumi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hawana makaratasi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo kama wewe umekuwa mfanya kazi kwenye hoteli,
1: mm-hmm.
0: Kwenye kiwanja cha ndege,
1: mm-hmm.
0: kwenye tour company, kwenye travel, kwenye ni tour guide,
1: mm-hmm.
0: na hauna makaratasi, mm-hmm. namba ambayo nimepeana 0721 380 590
1: mm-hmm.
0: au 0733
1: mm-hmm.
0: 604
1: mm-hmm.
0: 139. Unipigie simu,
1: mm-hmm.
0: tuweze kujua ni vipi ambavyo utakuwa pengine upate certificate, upate artisan, mambo kama
1: mm-hmm.
0: hayo, kwa sababu ile kazi ambayo umefanya, ule ujuzi ambao uko nao,
1: mm-hmm.
0: hatungetaka upotelee bure
1: kabisa.
0: Kwa hivyo hiyo iko.
1: Asante sana Charles. Online ni ngoni kingas nake Aisha ala ya Charles Meshomo kakore saa mbili mpaka saa uni ikiara Fideli na siyokute newe jite nkite sheni ya giraro yeita moki yoko kunake somariti na ajoka kwa pegiru moki aibunga kabiso leni ningo ni merawari kigira nkirai na alikia jogi mama mpapa kahiyu na laas anake anaji SCI hospitality ni yolo wajoka ke somaro ina neku aterishara ne melakua bado nko roki ondo robo lomonle sambili ekiponu etenebo ona siku.